parlok lo thap phi asung man tan ye ka jing rai it la shim na ka thup jing rai jing em bala rai di ba andrew te parlok no sngap e ge teng shu shu e ka program na ka bin sngap at mtai ka jing rai khlem poi par khat la shim na ka thup jing rai dei ma phi ka jing rai ban rai da e ba kor bat ban bot da ka jing rai dei ma phi ban rai te e grisel but e marvin jude okay

Bering kat berpras pak anda pasal kluhertz. Kumjuru hag radio channel jumpa dulu sian free to air di TH bat hag news on ya. Parol on sengap hag porsan bajing ni so sepor bat kakas ni dalhi. Banyak sengap iki kubor hag tiyan hindi. Manbuat para kubor ketin pareng hag porsan alasan.